Nyankopon akyerɛ me. We proving one ama me hu sɛ. Orin dim me hwanbɔ da. Eya me pray me ho dodo, eya ye pray ye ho dodo, eya wo wo wo o pray dodo. Bo ji Nyankopon di now di wasɛma na kawanu tum. Obi kasa oso kasa dodo eya ba upese nyankopɔ ko

so na obi ka ho asema e ya fili papa papa papa mo nipa kono pa because I told that na media me kan de bi ase bema me pokuya me nja me kunu da because of cheating me nya da but de bema ma twe me ho efi me kunu se me ho se me kunu no ndo me you do not like and then by force se wo so do me kosi ewie ye odo wo yi etio yehowa nyankopon pe na ne do ensesa nti se na me kunu ndo me biem na odo bi fofra de na ye news e wo we ho. Hello. And then me say me impe me kunu biom na me move on a then na ye news wo we ho. Wa wo ti wa na wo ka na wo keke mu sem ye ho nje wo wa wa re wo di ahen wo mu. Wo akwa wa re da. Eye wo mu ye sani ni ye nkrofo mu nkwa wa re da. Ena na mu lambasting nkrofo a o ma kwa wa re mu di o mu pain abetudwa. Ano na wa ma ho kwan na mu lambasting sa. Mo fo se neni tia. Oba no neni tia ankobe kasa kasa. My governance is na mesra nyankopon se mo amo ye nkrofo sa no nkrofo ni bout e be yesa nyoma na e bi ntomo e bi simu fie wo ye maami e bi